0: Yes, bagatokol etiatua enkiguana enka Kenya emayen.
1: Enkiguana enka Kenya.
0: Ibuto dogo ya grand ya jona sana bila yuluwa emaki kejidwa ku endorsement. Ashwa support direct.
2: Nasi na budi.

0: yige dinne legi
1: legingo
0: legingo
1: ai
0: eh
1: dugu yangu
0: eh
1: enya yangu rae mere shele meto
0: atari sana
1: ah enya yanda leon
0: atari
1: ai moto
0: kama pasi
1: moto singole sida yele ngoro sho mere shele meto ni logere ba yogal daga ni obaya ono mile orogiriti sana bashwal daga nyungwa na kebe yako sari enka kenya Pike ni kinoto jengi kwena sida yu lindi niweji.
0: Kabisa.
1: Kee maketa jo. Kishi ya nea kuduika nisa. Anaade nchoto. Nito ni mundu waro alunga na kumukulingi.
0: Yes.
1: Ajo kejitoi. Ore taasi ya sani. Nimekemba. Ore sika nisa. Yuhu naade kanisa mu yuhu oti hatu.
0: Kabisa.
1: Kakote na yake ni kijito. Elenjo duwe uwele beare ni noni ya taroltau. Nenap.
0: Ere njana yaloga ni kide maivi rumi tofauti o siasa ni tenebo si tofauti orbastai oriro kanisa eno yaloga ni ere watu wa shirika
1: yes.
0: Amagara congregation ya nashola yaloga na kuyuru kanisa ore nenjola na agirilu analumbu unorubo kaya gara yaloga ni maka wano baiki nenyori yoro basa yu siasa fulani kendo maibilo yasujo lo siasa ilinu kake pemilu rela
1: na tindidu njena hii kende ndia rodigo kanda shurika yegi la mtu kando
0: yes
1: nila umono kia mo irata adia isi yaloga ni na yuobo kuduwe no shina wate dobe yako na yuwa yaloga ni ndogi nengu warage kake mdogo duwe tumia neno hini jo le hato rudua ele le hato ligo kele le hato mdo kie mwaro lekai ni nyengo naja ni nyencho amo pekata nadu ya ralado wa shirika eno shiwe jina kela kina ajo kiki intu sadi ya dati gilu nure nate jo kake ode siti ya nana iningita ajo kishi ya duwe nangangai eldana nadol rajo ni nyiri ya mari nduwa renya nakwana hini
0: kesipa vini
1: Acho link tengaraki na duari nunuk. Laini mwenye aliki na joki download MediaMax Waves app sida yana nekenjo do yajo na sana nubila yulu shomo tesebo po gitu gini yu. Teniwe ita Mayan FM. Irumo yu tengwari na joe ne Google Play Store araki App Store. Keji MediaMax Waves. Urake tinarishwata. Aliki na ira yula joki lele di osiruwa sabu kwa lengo ji wale Rema Fest osiruwa lengo mono. Rema Fest 2026. Yata kwa yasa kwanzia tarehe nito muni uni obo ela hapa lisit mpaka tarehe nyungon olapa liodo. O tare nebo na ketina ibada tino mono tinebo na kitengena nguvu enkirukoto. Tinizo zumoki. Tine dola jele leka kumoki nchuguli nino ne wudu zumoki na Miura mwede ni weite MediaMax nege yagi ina ilo sirwa lengko mono live tiatwa K24 TV nege yagi siyete K24 Plus. Wede ningo download a K24 Plus. Nito mwge shoma atusujahi Rema Fest live ti wibo kena bana ene yago ni nyeti. Kinto mwone Steve Saringe mishu yuko ndurubu olomone saa mbili kishu kunye terishara oratioti lemuruwa.

0: seria narra, seria narra, seria narra.
1: Enkagenya, MYN FM.
2: Lakani tikita moro kidoje saa tatu enkagenya tiatua MYN FM. Erishara nikijito ene traseri ya nakegiraja vege ndepe. Erishara enkagenya tiatua eno long e Jumatano. Kajina nu team sanare.
3: Tenebo nanu PK ilerio na show saita kweni.
2: Kakwe gira jogi mea traseri ya nate na Kenya.
3: Yes.
2: Nikiyolusi yake nena na mite grai.
3: Yes.
2: Mwede nepa wa shuwekel lomon.
3: Neke
2: nangon na gani nekaja.
3: Ene anabonu. Kabisa ndugu yangu,
2: Nololo
3: malimuni.
2: Kori?
3: Nololo malimuni nejo.
2: Ehe.
3: Ehe waluru letiesi. La hane nyugiri to malimuni. Sawa. Pele kiyoga jo. Kakwa kuna naishia begias. Na kwa kuna naishia bemigias. Kwa kwa ya mutandao. Nejo bemi ndo kiyo ajo kiyo. Wala malimuni na role model. Wala malimuni na kwa duwa ya rukulia tunga naka bulu. Wala malimuni na sumerangera niya kishia beza nkanyet. Nishia beza ndu nemiasa mutandao. Nejo bemi ndo kiyo ajo kiyo neja.
2: Ndo limudu ya ajo kanyo.
3: Ndo limudu ya ajo malimu ya na. Wena. Nejo be. Kinjangara nikindim. Ure nimikindim
2: nikubogoti nilona abuyi
3: ure nimikindim nikinyorajo kishia biya sormalimu ya nawena nibalaina nijamu tenijo jagaduwa na muna hiyo jiki mishia beta kira malimu nizumi ya social media ainyalaki nijo neleleke bigi yuok atarini ya muu neleleke zumiyo shia waldonga ni bormalimu ina mutandao nijo lelesi ya waldonga na kwa igiritu yuok amigirilo igiritu sukuli ni private isirilo igiritu public nijo leka wale kulogitu alang wala limi kinyor nijo nikila
2: nikayari ina disciplinary
3: koso nijo izie ikiyari ya muti Facebook ashuti TikTok nijo amu kiara itasi yendo kinaji freedom na agishuru nore freedom
2: peegi
3: jisi yuena noiru yuko kia mutandao kake ndo kini kiasi
2: ninyegi niki yulu wajo kaya idika beke
3: kake riba diyo ndo kina rulimu yanka zeti yopa yanka yalong neme na idurata nejo eruta kiri malimunio lindo kuruye mutandao amudiri malimunio ra content creators nejo diri malimunio gire rodolu video senye egrasa ndo kina jitwaking wana joke jia talking teka masai yo na eka kara ranchoko yutu ifula nite mutindo na yudu na ye nengor woy jodi meshumu yanka
2: meronye kara ranyo
3: meshumu meronye kaya ne meshumu yanka ite nyora nyara nkoyto ya ranyara nata eji na giga neto linkara temota ntau nenga nyumaraba yisi nyeti yankara jenke wancha ayigora malimuji iti siri malimuji rejuki kaya nea rakote na rejuki explicit kaya ni wana malimuji wa gramu di shota mota ntau nejuwe retangara gina ure na hankara na kiyo lincha juro ndo nasoro malimuji
2: na kesa kesi nincha mendo kisidai
3: yes neji neti na ilo za urumokoso pi iti la kebo darasa wana nasa egresu misho ni record neji nepi kina session po kina darasa yunguru ya mutandao nemeishia mwore ina na interaction wala malimuji wengkara
2: wala na kwenye nyake gire rodolo
3: neji na kiti yake si ndo kina jibuling na kira endelea mu kaya nito wana gire komenecho uyo mtoto anaitwa soye nso ni mujinga kabisa uya esu ya lewa neji wale ina mjoo ya raduwa kare miko ni aja
2: zepeka mutandao neme jena alo mundi ni
3: wale nyanga itoro nopi iti lo gire record mkira kwa mfane ranjata kwa mfane gire ifundisha nipi kina duwa kera mutandao torusa liangai
2: lina kwa mimeti
3: ni yate ndo kina jipa parental consent tuwana duwa kera mwure na kera na utitik nijuwe retangara kende na pokin kenya mali na siyai ya mutandao oro malimuni oro nyora mutandao kake dejo na lo malimuni ambalie neengero njeriani
2: ndo limuwa nikabake
3: yenewe nipiki yulube mebrumi yake ngerepo rates na imu alo
2: na imu ni alie iyo
3: mwaku mwagarumunya manini
1: Nga miti egirae tia ruenga genya MYN FM
4: Ewangan Olo Show MYN FM

0: Osingulejo niguze Rosmuandu inebona na nasi ya mpala Ladaikani wabari gira mwongwa njore gurelio so Mwana nga kenya narisha wale ningoni Wajibogine bende ntia gira kaibotuwa joki Karibu lenge narisha wala mati Kingira na ke aruba ilingi ningira doya kaya Aipangesi ya inotini wajipole pole Wale ningoni uligo kisiyo doya jo Unapiga shuguli ukiwa wapi ya ragi kaido Hili kete ingira rume ingira shene majin FM Na karo isi ya ijiro ninyi ingira narisha wala Kuni ingira rumushumo pole pole Bagi doi sinira ulichekuto gira kira narisha wala Tanari tabulun tare for example and antare bagini dinki shum sana dobe bol dinki shu by the way na agira bit loud link sai gra imagine olungani ara gol chegura na risho nidi na iwa sini jogo na wasi na kabutie ala shu iwa sini jogo wasi na ini jone ngaro niti yako boshi na imwari ni jono mbirika niti deweji iri donyo iri by the way jineji endonyo was what is right now cop amu nyado yenda saja deniro tegulongi shu na indi maino senda saa moja Nimbangi ngishu. Wada iweji ni wajia buwa orangare na bagi na karibu ngurigi lo mitanyaki ya katha ni nyilo biru mugi ya shoma. Yani wada ngolona ugisho ngisho ngolona amalari ngishu. Na wada ngolona specifically. Na wakedu ngisho wa ugishina. Na wada ngolona ugisho angaroni. Na wada ngolona ugisho ada nenya ngujiti. So unaiza imagine da nari shara itina situation. Wada nagijabe nari hivyo nyana roshura nara na mnai. Ajikirondo yi. Enoshiri ya nana irona kia wada piton na kia vibadaye. Ndo kiongori kwa aingori kwa sali nonji. Umeparara. Lakini kwa nika ingira arumia ingira shene maja na efa. Lakini ule rena bogina hali ya maisha. Na lazima maisha isonge. Ata itiana kijabe lazima ketu chape kazi. Merisi ya narisi isi dayo na odongani na imarijo na oresi ya yenyena anafanyafanya kwa hoteli. Maybe abwe. Alafu wale di hoteli ya ndio mpishi. Ninyo yirisho. Amugi imanisha na jore lirunga na agiri ambaro ljiko kila wakati. Arashuro lo shurungani na ina oresi ya inuna we ni mtu wa kuchoma choma mainti. Kumo by the way ndonga nako veji veji vaira ni wajita Nairobi never masai kumo goleng na kazi yao ni hiyo na si nja ya sita wanaamuka ni rauka asubuhi sana ule nosa nane nosa tisa devasho miraso kwa nini nebu inyangula do paye nebu nuwa page dokri ni joneana sasa mtu kama huyu anafaidika pakubwa tena risharingi jabi Majin FM alo
1: hello
0: Majin FM
1: mskito
0: yes subabi
1: Ehe,
0: jiji ya rengo penga jangeja.
1: Bambisho uling.
0: Philip, wala geta mkwena wala vengi njwegi, wala shi Frank Solite, na wala rungana loi bort na no abi wa mile 46 age, ono na shipa wa Kiligori Sikawa.
1: Wala wale ningo.
0: Ajo wala joranga ime gula wagiro.
1: Ajo wala wale ningo. Amangwa langa dua eledi.
0: Ndiyo.
1: Ajaru kumbukia asiana wa Kamerun umebiba kikombe.
0: Ehe.
1: Rendo aliye yindi zo ya Malawi nation number 10. Na ile ya logo nyara ngi ni kala yuni.
0: Kejasi ye.
1: Rendo na dizo en kala ni ko sur kopi.
0: Ehe.
1: Kaje gidunga yenge nge kabisa mu jor moru rendo.
0: Rendo ngo de ye captain nini captain ya Malawi ene jeniro.
1: Na ba longo ikilala isatu.
0: Ina.
1: Hello.
0: Inna. Wale doina na ninyana rodbeza langu ni nyeye kwanza, Philip.
1: Nava naro kilalo yole.
0: Basi.
1: Congratulations da yole na doya mungikula na ujiyo nkanyo.
0: Mdole ya juu rurabe urigi selinge na ngawe na wafu kone bugu mera nyongo li nyana bo. Nidongo gingi gradli mbo gini. Mdole ya sambuli yonu kana kabalo shomera.
1: Rena babaye rene gari mukura na orambe stars na ajye ni ndo ne bugu dino
0: ai ni ndo ngidwa ke nyana orambe stars an
1: ai la sigre ya mari na bambisha sana
0: ashe
1: rawa ke tabu bogi no lengi gra ya so na gro dole
0: unapiga asol gani Philip
1: wata tuye kwe siri ya
0: kasi yangu ajole Philip Hassle ni hassle Philip mindo ya ura alimua joka hassle yana ningira osh rodua Philip jironji wade doi selenge na rodua gire gula na gen team olo shole le Cameroon o Namibia te finals te Malawi te finals abe longe mafkon jiro doi selenge nguna na ningwa niri iliwa nikona jama adu yana selenge kwa letele na ke selenge duwa kena lakini neja netu shomera raba selenge nangine wajore webu iru nyongo rinyongo li nyana bura wala na ye kushinda mchezo wali pigwa game zote tatu wala ningwa nika ingira rima yan Philip uyu anaondoka adi araba Philip angolo nabo Frank Soliri wale rohi ya na wale rungana liyolo teninta jadel rungana no anona shipa ya ke no no abi wa mile 46 kina seno yu wa Konza City ayapana wala ningwa nirumo singolio Ojengo pange kule osingulira ranya na kuyo ni ngoti. Dakani wa bayati kila mwudo ni jodo jodo gredi ingresheni ya maja na FM unapiga haso gani. Usikuwe kama mtu kama Philip na mejoni nyaga ka haso lewoshi. Baitha aro ligado ya baje liyalunga niloji Elvis. Elvis akiwa Makindu. Ule Makindu na ideweji. Unateremuka kabisa nilopi. Nigiro ya Mali. Nilo nigiro Kiboko. Nigiro Masimpa. Alafu ule rani weji nibagi weji na juma Kindu. Yule jamaa ule nyaso naosh na ya naguanga muzaji wa dogi. Ule siyanya na Pemir. Pemir dia in by the way. Ndiye uldia. Lori vangangi no, unamuendea Elvis akiwa Makindu. Leningu nikashi unye erishara nemi yado.
2: Mayan FM.
3: Mayan FM. Na uumpu iti na abishana. Eni nikito yuk naro kauti. Telurunga.
2: Mayan. Mayan FM.
4: Mayan FM. Na uumpu itile. Esumizo yuk kajado kauti. Kajado kauti.

0: singole le tejika sikere ro lading woni nyiraba yugle gane bari gram oboni jongore bitashe sa na bishana endama lading woni ngira yuna neje dare shani ki jenora mati ki dare shani ki jende ngudi oramati ka gore ron tuki ndu yaka bodogoya kairo ine ngorusiye ro yentia masi ntia masi akiwa maeneo ntia masi jirmu halenki pa ile mekutik ngorusiye ntia masi merole kido iyo kajo kai ni nyeri haliti na murua na bene nati na hadi kufikia sasa na hapa ndia masi anapiga piga ndia masi hello yes super do lenge ndia masi ndia masi
1: hello
0: ndia masi aningiro sidai yana le Nairobi katuku sabuke ngija po lenda Nairobi
1: ibaye
0: kinjanga yana she ngata nyana katukul geje ina mudu anti kai rinyi di kwanza. Ya.
1: Eh mudu na jito boti.
0: Ehe.
1: Lawa oja ke sisit.
0: Eh, ilja ke sisit sho biti nalo.
1: Ya.
0: Ehe, ningira imini mini ndia masi.
1: Eh kajo na to ngene se akre we sida ina to akamo eh ke guma na ko ngala kwasi.
0: Ehe.
1: Kake ai sida jana lo men ko lega.
0: Ire jiri mudu to boti.
1: Eja na muru wapa poti boda en Nakuru o Narok.
0: Haya.
1: Ya kwa shida ya mpokiti ina ya mahalo kile tutu akaba ikala para herbasai.
0: Ehe.
1: Ya ranashi na jene saa milk and jelly na nguyen kampuni Epony Oils.
0: Kabisa.
1: Na ya kuna kigile tengenesha ya ramadara unkishu la adhe sishuri ya melala ili bishura mo Kenya malo.
0: Ehe.
1: Bisho o labura wa shida genea dhele vengire nga rajema pa kimu tajinka mulaka.
0: Haya.
1: Ba kinjal na nyanyi kisa ngamukele la kakapar kila na duwa kisa.
0: Na
1: Sasa ya namuru wangi meata sinya kwa lakai sida ya muru wakadoli.
0: Haya.
1: Ake mungu yoshi ya nato ngaji ya muru wakadoli manya hapa pezi na tuwa mwore wa tiamasi ingwara wa wate kijabe.
0: Ho.
1: Yeni joka akira ingite kijaba mungu kia ya ngoro.
0: He, he, he.
1: Ya jini na joki eto ne ngora mo ewa ya medwala jota sasa sida lwe ba no.
0: Na ling.
1: Azi na yako na awara dake beko belo saa mbande na yake yako na ake ngurwa dunga nduwe bo uwe jina nilo kia
0: ho ni yako yaronde ere ndoku na anjide ndia masi yaronde a kioncho kioncho zi ya ndia masi
1: kioncho ake nozo
0: iya
1: haa sida ya adepo nduwa kabara ni yoko na yaki shoka na ala baba jostawa milking jelly
0: ho
1: haa ya kataa para kuna abe yeku yetu mtapona kawa lebe na anki shu amaita amore sinye orkema lengkata ke yunga nama
0: Aya. Kipika kende booster metaa wote na lomo lijo lelo lina ilata esawa milking jelly niru maga baigi negiru maga baigi diya ganda ba shino ya ngire iringa
1: wale ana wale wana idea siyasa na mo wale wana idea siyasa na manu to na mede ikutu mede imbe pangalajo huye kete chungo la
0: Paya,
1: na ipungede na ilada na mo nejia ni ukuruno na gara na yudu mboge ya na akule
0: kweli kweli
1: ya wala aneji ukuruno
0: asho ling
1: iye
0: ashe katukul
1: aare yosana no ashe ashe kama yanda yanga
0: iti ashe
1: amude japa sepa kama kere nyana anga aruna nijio jie eke chinda ya mayan
0: ndola jengira abe ginda ya mayan te katukul na inabe ngira ya ginda ina ilada esawa milking jeli
1: ajo sepa asho
0: ling ashe katukul
1: aye asho ni sepa nyongo na alopan
0: ebi
1: kayine ngakre sana
0: nanere jikile kabara sana
1: nema
0: nirojia
1: unki
0: ya kekini unki ya kekini unki ya kekini unki ya kekini unki ya kekini unki ya kekini unki ya kekini unki ya mazi
1: kaka tesila barabara uwele soki na jie mkwashira mako pala ili moko
0: mkwashen
1: kabbe ore mbra kite mako pala aluma makume mme jilu wana kwa nyamda nere mba mabanyi
0: ole niya sendia mazi waro aljani lengi jabe nijino na api ya kisha jo irapo sho kila wakati Mera milubo yupi biya kisha yu ajira posho 24/7 bas nindi murengi jabe na saa
1: joga na marikia maji mburor majani na hafi ya kishiko kita kata ukundi
0: saa asho lenge ndia masi ndia masi lo hindi mwala ndia masi ingi jabe baidewe na wala ushide niko jina ninye akido lenyo ndia masi ingi jabe nushara yu ngirabu ndino yu joroka buruni mera nye ndia masi ya kira kaisi ya lalina muna yu kake ningiro na ajo sabi kanchipa ya katukulo lo para kure ntira kina ilata sawa milking jelly na nyedo ya kira ya si shode ntira ki ebo ya abu asera matale na ilebi shode toro para kwa pokin nilo do yengire ngino agusi ninye erishipa gine nita doiro ninyo kule nilo yengire ngako mienu shina pia mu yolo sininye nebaru yengire ngiriki niti kwa kena oltungani niyago dola jo egira ashipa gino katukulo
2: Olokurto, olorobil, irmelilite nebolara matapoke le narok nudha. Enter Sopam. Wene ndarikini tomono isiete. Tomono na audo, omerabaki ndarikini tikitam elapali isiete. Neti engite sheni ya Mayen FM, ibungagino uwe nkampuni Ekwani Oil. Mbua urmelili, olorobil, mbako olokurto. Adumore laramata kulongishu, ai magemba eramatare. Taba uneno ulongi, amwikite ngeni laramata kukweto inaishia na sishoreki telepore ongishu, ana elata esawa milking jen. Naitanana enyawe nkitengino, nitadowe nkitengkulem. Ure sire neno olongi uni, na eki ya kie enda, emake ono unkishu na ji ama energy. Naisho unkishu nono kengolon, ubiotishu sida yosesin, nebo na asekule na alebu nitengkiteng. Ndarikini tomono isiete, tomono na audo, mpaka ndarikini tikitam, ela apali isiete, nikitiri melili, oloropil, mbako olokurto, ae make, mba eramataru unkishu.
3: Meara yosurwa le siyasa, ole mkongu na njoki siyasa.
4: Ura kemi nyo mwala ngeni, pira shormaday. Amite madolo na jeme sola ngeni mishuri ngeni.
5: Ure domunye, nini siyasa. Ure ramadisho, imbo yore siyasa.
6: Wasa vati ya mwala nga wala yudeki. Aro kitikile ya ilakai mwake siya ya serkali. Uyye wote la lata kato nyeri babi.
7: Mnye meki ya kitu mwenye nyala yore liji. Na atu mwita amuketa kuro.
5: Ure siyasa, nimeri kurake kakia ramadarem.
8: Tendiki ligino nimiki asema.
9: Na sisi hatuna uhasama
10: Nkuruku Olomoni Teneki mbwena Teneki limuje mkuruga Iti wenati meishu shungama
11: Nekugu anda boy Edama milioni ipare otomonoisi Ongera ebasa
12: Kama we ni mwanaume toa chama ya wamasai Tushindane
10: Kuki alamisi nitum Nkuruku esiasa Emu Nkuruku Olomoni Chiatua Nkakenya Mayan
13: Mayan FM
0: Sidega rugula ini ngoni agira gaira damu endelefine K24 denebo Kameme TV. Ole ni ngoni dwe nade sharasho manoro diaru ina dekode inong na epang. Na ule niyas na abilaga ino na dekode ino ole ni ngoni arashu digital TV. Nilo na ake menu arashu setting. Ule vinde basho mwenye ule ni ngoni nilo na aga laisacha na duo channel Kameme TV denebo tenebo K24. Alafu ninjo na ame shoma laiscan ni save. Alafu ule biyasa niya. Ule ni ngoni na ule sharabu gane ile chageno nila shabageno katugu lingi bindini ngide sheni na K24. TV denebo Kameme osingolio jo Iraqi Talk na itemu ninyora la nyina osingolio
13: osingolio lesa Teatro Mayen FM.

erisipu tuwa ilopisani nake lesiri ni njeregera indiaki natosolari tonki oparo donyo nake yoloti yolenga urolo kwete kaunje samburu kenda ikinu wapira baringi sirigera wana ipira kakina kero baro nake siri ni telosho nake njene busi mba nake biorisho Mena ye walari kwenye lori kwa mwari disi pide kete kashwagwa mba na ibrana kwenye biorisho na lori nake tukuyatonga ulele na ngsapo kwenye lobe

0: Ineme.
1: Oh, Ineme. Kia nani. Leo ni ile siku ndugu yangu.
2: Leo ni ile siku.
1: Atua WCW. Alasha lai leo nasikia tu fiti.
2: Unasikia tu fiti.
1: Kaningire side bwana. Kaningire side yola jo Russia no long Wednesday. Na kuna jamaa mande wanango lelejo pekinte dunye. Kijinga ilo lengu
3: Brayo. Idivadu atere uru message.
1: Agia Mungu.
2: Message ya Brayo ilisha fika.
1: Brayo mera chills.
3: Rejo mwele Brayo ure mapema sana. Nda wa amusha. Rejo nanta isere logo ilchogo.
1: Agia Mungu.
3: Rejo kesho nanu ilchogo inyo yende.
1: Mapema.
3: Mapema.
1: Leo ni ile siku.
3: Leo ni ile siku.
1: Niyo naka jo mambo yiko best in the world. Yolo na ajo Russia na olonyo noshina yini jengara kajo soko ni dola jati polos. Dola ajo empolos saa yao.
3: Empolos. Orgoski yao wangaro roso.
1: Yani ni serious. Mungu mbana lengi yola isi ajo Russia ya kano olonyo. Na yini kifuruga soko ni kweli kweli. Narebeke jengara undu tutu kwa tuna furuga kweli kweli.
3: Yes,
1: kwa kito mwana kwa laini mwento luburu wakina abana na gratu meyo. Mwana kwa Russia kaini ini lang na agro ligiwa na era na age sinko lida
3: yini
1: pe mutu. Limwajoka alimwa inakuwa simple inakuwa easy
3: rahisi
1: nelelekuoling na ore neye nija yola jori binomo yago sokoni na era single sindio
3: miluruo sokoni
1: wana ile mesi so labda umeachwa mahali kabla ya hiyo kinjiyo single kwanza ojombagala heartbreak kwanza
3: yes
1: kwanza mahali umetoka
3: venga sarigini weni mwa
1: Tanga sana zo sina lema yu. Pekiru mugi ato arogurdu yu.
3: Pekiru mugi ato arogurdu yu.